0: Etus li plene, e wilet biletus li plene, e wilet
1: bile,
0: e wilet bile, etus li plene, si fidget.